kykenisin tämä edes mitu tunti. Ikka kuulan tämä hinkä läpistävät, kohuttavat tulkumist. Oksta ja kiitä vahel turnides, revisin oma seelikko niin kinkä.